0: بینرانی ئازیسلاو با یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. خۆپیشاندەرێکی دیکە با تۆمەتی کوشتنی ئەندامێکی هێزی پۆلیسی ڕێژیم لە دامغان لە سێدارە درا. سی خوێندکاری زانکۆی پیشەسازی ئیسفەهان سزای ئینزباتی قورسیان بەسەردا سەپێندرا. بەردەوامبوونی گەمارۆی دەریایی ئامریکا ڕەنگە بۆ یەکەم جار لە مێژووی هاوچەرخی ئێراندا داهاتی هەناردەی نەو تا کۆتایی سەرماوەز با تەواوەتی بچڕێنێت. بچووکبوونەوەی ئابووری ئێران با ڕێژەی 12% هاوکات لەگەڵ گەمارۆ نێودەوڵەتیەکان. هەروەها مێرمنداڵێکی 17 ساڵە خەڵکی خانساری ئیسفەهان کەمتر لە 24 کاتژمێر دوای دەستبەسەرکرانی لەلایەن هێزە ئەمنیەتیەکانەوە لە کاتی لێکۆڵینەوەدا لە دادگای ئەو شارەدا گیانی لەدەستدا. درێژەی هەواڵەکان جێگری پەرەپێدانی تۆڕی ملی زانیاری ڕێژیم دانی بەوە دانا کە لە کاتی پێکدادان یان ناڕەزایەتیەکاندا ئەگەری پشتڕانی جارێکی تری ئینتەرنێت لە ئارادایە و دەوڵەت ڕۆڵی سەرەکی لەو بڕیارەدا دەبێت. ئەم لێدوانە پێچەوانەی بانگەشەی پێشووی بەرپرسانی وەزارەتی پەیوەندیەکانە و دەسەلمێنێت کە دەسەڵاتی ئێران بۆ سەرکوتی زانیاری و پەردەبۆشکردنی پێشێلکاریەکان وەک هەموو کات پەنا بۆ پچڕاندنی پەیوەندیەکانی خەڵک دەبات.
1: تەوی سۆزە بەری ئابەرپرسین ڕژیمی بۆ پاراستنا هەیلان لە دەما کریزاندا جێگیری وەزیری پەیوەندیان ئیرانی دان بە ڤێیەکێ دانا کو لە دەما سەرهەلدانە پێکدادان یان ڕزاتیاندا ئەگێرا قوتبوونا جارێکە دن ئا ئینتەرنێتی هەیە. وەحید یەزدانیان جێگیری گەشەدانا تۆڕا ملی ئا زانیاری لە وەزارەتا پەیوەندیان لە داخوێنیەکێدا ڕاگەهان کو هەیە نەها ڕوون نینە سنوردارکردن لە چ ئاستێکێ دەبن. لێ لە دەما ڕەوشا کریزیدا ڕۆڵا سەرکۆمار و دەولەتی لە بڕیاردان لەسەر قوتکردنا ئینتەرنێتێدا بەهێزتر دەبێ. ئەف داخویانی دژاتیا ڕۆهن ئا داخویانین بەری ئا بەرپرسێندن ئا وەزارەتاوی دیکە ژوان محەممەد حاتەمیزادە جێگری یاسایی ئا وەزارەتی کو بەری بانگا وێ کردبوو کو وڵات گەهایە ئاستێکی کو دکارە بێ قوتکردنا ئینتەرنێتی ڕەوشی بڕێڤە ببێ. ڕەژیم ئیرانی پشتی نەڕەزاتیین سەرانسەریین بە فرەنبارا 1404 و سەرهەلدانا شەڕ دەستڕاگەیشتنە وڵاتیان بە ئینتەرنێتی بۆ چەندین مەهان قوت کرد. پێنگاوێک کو ژالی جوادگاها ناودەولەتی و چالاکڤانان ڤێ وەکی ئەمرازێکی سەرکوتکاری و پەردەپۆشکردنا پێشیلکاریان هاتە سەرکۆنەکردن. دووبارەکردنا ئەگێرا قوتکردنا ئینتەرنێتی ژالی بەرپرسین ڕژیمێ ڤێ نیشاندەری شکستا سۆزێن وی ڕژیمێ لە پاراستنا مافین دەستپێکی ئا وڵاتیانە. ئەو سیاسەتە ئەولەیی سەلمێنەری ڤێیەکێیە کو دەسەڵاتە ئیرانی هەرچەند ڕووبڕووی کریزە ئابووری و سەربازی ئا دەرەکی بووە لێوەکی هەر جاری پەنا بۆ سەرکوتکردنا زانیاری و قوتکردنا پەیوەندین خەلکێ دەبێ بۆ ڤێ کو ڕێگری لێ دەنگدانان ڕزاتیان و ئەشکرەبوونا ڕەهەندا حکومڕانیە خوێ ئا شکستخواری بکە.
0: بانکی ناوەندی ئێران ئاشکرای کرد کە بەرهەمی نێوخۆی وڵات لە وەرزی بەهاری ئەمساڵدا با ڕێژەی 12.1% دابەزیوە. ئەم ئامارە لە کاتێکدا بڵاو دەبێتەوە کە پێشتر ناوەندی ئاماری ئێران ڕێژەی بچووکبوونەوەی ئابووری بە 10.1% ڕاگەیاندبوو. دابەزینی بەرهەمهێنانی نەوت سستبوونی کەرتی پیشەسازی و کەمبوونەوەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی سەرەکی ترین هۆکارەکانن. بەهای زیادکراوی کەرتی خزمەتگوزاری 4.2%، پیشەسازی و کانسا 12.2% و 90% دابەزیوە، بەڵام کەرتی کشتوکاڵ 6% زیادی کردووە. ئەم دارمانە قوڵە پەیوەندی بە گەمارودەریاییەکان دابەزینی هەناردەی نەوت بۆ نزیکەی 2 میلیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا پەککەوتنی بازاری دراو و دابەزینی بەهای ڕیاڵەوە هەیە. پێشبینی دەکرێت بەهۆی قەیرانی کارەبا و گازەوە لە وەرزی سەرمادا کەرتی پیشەسازی ڕووبەڕووی شەپۆلێکی نوێی دارمان بێتەوە. فەرماندەی ناوەندی ئارتەشی ئەمریکا سێنت کامڕاگەیاند کە هێزەکانیان کەشتێکی باری بازرگانیان با ئاڵای پاناماوە با تۆمەتی پێشێلکردنی گەمارۆی دەریایی لە دەریای عومان پەکخستووە. کەشتی ئۆشێن مۆلیکا دوای پشتگوێخستنی هۆشداریەکان لەلایەن فڕۆکەیەکی شەڕکەرەوە با موشک ماتورکی کراوت آمانج ببی اوی زیان با خدمکی بگاد. سندکام اشکرای کرد که لدست بیکی گمارو کانوا چوار کشتی پک خراون. 135 کشتی ناچار با گرانوا کراونو دنو تلگری نوگانی سایی سپای پاسدارانیش تکش کندراون. لاروده وکی دیگه دا میدیکانی ایران بلاویان کرده وکا نو تلگری لگروی هرمز برمینی دریای کوتوه هاوکات دونالد ترامپ هشداری دا که تهران پیش البجاردنکان هنگاوی زیادتر بینید. بلام جختی کرده وکا گماروی دریایی با توابی هیزوا بردوام ده بید. با پی حلسنگاندنی شرکتی کپلیر لاغل بردوام بونی گماروی دریایی امریکا رنگ با یکم جار لمیجوی هاوچرخی ایران ده دهاتی هنرده نو تاکوتای سرماوز به توابی بپسرینید. تران منگانه 3-6 میلیارد دلار لدست دادو نوتی کوکا کراویش لسر او لنود میلیون برمیل و با 8 میلیون برمیل دابزیوا.
2: لگوری نرخاندنا کمپانیا زانیارین وزایا کپلر در روشا بردامیا دورپیچین دریایی ان امریکای دا با جارا یکم دا دیروکا هوچرخا ایران دا حتی داویا مها سرماوزه دا حتا هناردکرنا نفتا خاو دی بتواهی بی خود گرن. همایون فلک شاهی سروکی بشا شرکتا نفتا خاو یا کپلر را گهاند که تهران مهانه 3-6 میلیارد دلار دا حتا نفتیش دست ده. زانیارین هی نشان دادن که رژه یا نفتا ایرانی یا کل سر آوه دا تانکیران دا حتیه انبار گرن جنهوید میلیون برمیلان دا نویا مها پوشپر دا با 8 میلیون برمیلان دا کدیه. جبرگو پالاوگهن چینی پره نفته یک حتا دو مه پشتی ورگرتنا وی ددن. تی پیش بینی کرن کداحتا داوی حتا نویا مها کانونا پیشین بگهیج ایرانه او پشتی وی تداحت اکدن ناگهیج ایرانه. هر وصاد تواهیا مها ایلونه دا ترهیجه یک جنفته جنبارین ایرانه دا ندر کتنه. اوای کم مه کتب بار کرنک نهاتی انجام دان جسال 1357 وروه. پسپورت بیجن که دورپیچین امریکای ریج بر درکتنا کشتیان دگرن او رین جهگیرین بجایی برای ایراقه نکاره شونا هناردکرنا دریایی بگره. لگوری راپوران ترکمنستان جبر نگرانیا جزاین امریکای هن سنوردار گرن لسر ریا و گوهاسنا ترانزیدی یا برای شمندفران دنوا آخا خدا دانیه. دهاتا نفته وکیه چاوکانیا سرکه یا با دستخصنا پرین بیانی جبو کمارا اسلامی ایرانی تی حسباندن. هلوشاندنا تواهی آوه دهاته ده آبوریا ایرانی بخنا و کریزن به همپا او ده آسنگین گران جبو پیدا کرنا بوجه نوخوی او پشگیری کرنا هاوپیمانن وین لحره مدا با آفرینه.
0: سروکی زنکوی پیش سازی اصفهان را گیند که لانجمنی سروکایتی زنکو ده سزای انضباطی قرص دجی زیاتر له سی خوندکار سبارت به نارضایتی خوندکاریکانی زستانی 1404 سپندراوه. امبریارانه دوی لیکولی لوان لنزدیکی 50 دوسیه پیوندی در به منگکانی ربندان و رشمه و درچون. با اوتای زفرالله کلانتری برسترین سزاکان بریدین له بیبش کردنی کاتی لخوندن تا دو ورزی خوندن و چندین سزای انضباطی دیکه. شایانی باسا لازستانی 1414 هاوکات لاغل کردنوی زنکوکان دوی نارضایتی گشتیکانی منگی بفرانبر کوبونوی نارضایتی برفراوان لالاین خوندکارانو لازورک لازنکوکانی ایرانده بریوچو. لانجامی هرشی که موشکی با سرفروکخانی نیو دولتی ملک خالید لاریاز پایتخت عربستان لانکم 12 کس کجراون و 309 کسی دیگه بریندار بون. هرشکه کردانوی توندی نیو دولتی لکوتو و هندک ولاتی وک آلمان، اسپانیا و کانادا هشتاریان دعوت هاولاتیانی خویانو هیلی آسمانی کویتیش گشتکانی با ریاض حلوشاندوتو.
3: لا انجامی هرشکی موشکی با سر فروکخانه نیو دولتی ملک خالد لا ریاضی پایتخت عربستان لانی کم 12 کس کجران و 309 کسی دیکش برین دربون. با پی امار فرمیکن، لنیو کجراوان دا 4 هاولاتی عربستان و 8 هاولاتی بیانی لوانا امریکی، بنگلادشی، فلسطینی، مصری، اردنی، سوری و سودانی هن. ام هرشا که دوام پلامار لماوی چند روش داوزیانی برچاویشی بفروک خانکا گیاندوا بوتا هوی راگرتنی گشت آسمانی کن. سرچاو دیپلوماسی کن حوسیەکانی سەر بە ئێرانیان وەک بەرپرسیار دەستنیشان کردووە. هێرشەکە کاردانەوەی توندی نێودەوڵەتی لێکەوتەوە. دۆنالد ترامپ، سەرۆک کۆماری ئەمریکا، مارکۆ ڕۆبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، ئەنتۆنیۆ گوتێرش، سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی بریتانیا، میسر و ئوردون بە توندی مەحکومیان کرد. هاوکات، هاوپەیمانی سەربازی بە ڕێبەری عەرەبستان ڕووداوەکەی وەک تاوانی شەڕ وەسف کرد و بەڵێنی وەڵامدانەوەی قورسیدا. لە کاردانەوەدا، هەندێک وڵاتی وەک ئالمان، ئیسپانیا و کانادا هۆشداریان داوە تا هاوڵاتیانی خۆیان و هێڵی ئاسمانی کوێیتیش گەشتەکانی بۆ ڕیاز هەڵوەشاندەوە. شارەزایان هۆشداری دەدەن کە ئەم گرژیانە دۆخی ناوچەکە بەرەو ئاڵۆزی زیاتر دەبات.
0: کۆماری ئیسلامی خۆپیشاندەرێکی دیکەی لە سێدارەدا. سزای لە سێداردانی جابر خوسروی، خۆپیشاندەری ناڕەزایەتیەکانی بەفرانبار بە تۆمەتی کوشتنی ئەندامێکی پۆلیسی ڕێژیم لە دامغان جێبەجێکرا.
1: سپێدەها ڕۆژە شەمی هەژدی ڕازبەرێ سزایا داربەکردنا جابر خوسروی خۆنیشاندارێن ڕەزاتێن مەها بەفرانبارە ساڵا دەرباز بووی بە تۆمەتا کوشتنا ئەندامێک هێزا سەرکوتکەر ئا پۆلیسی ڕێژیمێ لە باژارێ دامخانی هاتە جیبجیکرن. ئەکبەری سەرۆکی گشتی ئێدادوەریا ڕێژیمێ لە پارێزگاها سمنانێ دەوێ دەرهەقێدا ڕاگەهاندیەك و ئەو تۆمەت بار پێشتر لەسەر تۆمەتا کوشتنا ئەندامێک هێزا پۆلیس ژالێ دەسەڵاتە دادوەری و سزایا داربەکردنی بەسەر دەهات بوو سەپاندن. ناوبری بانگا وێ کریە کو ئەندامێک پۆلیسی ڕێژیمێ بە ناوێ محەممەد جەواد ڕەحیمی کوشتیە و لە گۆری وێ راپۆرێ پشتی وێ ڕوودانێ دۆسیە دادوەری لە دادسەریا گشتی و ئینقلابا ڕێژیم لە باژارێ دەمخانێ هاتە وێکردن و پشتی خلاصبوونا لێکۆڵینان بۆ لێکۆڵینێ بۆ تایە دوو ئا دادگەها تاوانین ڕێژیمێ لە پارێزگا سمنانێ لە باژارێ شاهرودێ هاتیە ڤەگوهاستن. وێ تایە سزایا داربەکردناوەی وڵاتیە دەرکرد و بڕیار پشتی پەسەندکردنێ لە دادگەها بلندا ڕێژیمێ و بە دوو کەس و کارین کوشتیدا هاتە جیبجیکردن. لە گۆری راپۆرتە ساڵانە ئا ڕەوشە مافی مرۆڤ لە ئیرانێ لە ساڵا 1404 ئالیەکێم 2488 وڵاتی ژوان 63 ژن و دوو زارۆک هاتنە بەداربەکردن و دوێ ڕێژێ سزایا 13 کەسان لە جێهێن گشتیدا هاتیە جیبجیکردن. هەروسا دوێ هەیامێدا 130 کەسێن دن ژوان 10 ژن و یەک زارۆک سزایا بەداربەکردنێ بەسەر واندا هاتیە سەپاندن.
0: حکومەتی یەمەن لە نامەیەکدا بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەنی ئاسایش هێرشی موشەکی و درۆنی حوسیەکانی بۆ سەر فرۆکەخانەی عەدەن مەحکوم کرد و داوای توندکردنەوەی گەمارۆی چەکفرۆشی و دادگاییکردنی ئەنجامدەرانی کرد. ئەم داوایە لە کاتێکدایە کە ئۆپراسیۆنی فەجری یەمەن چووەتە ڕۆژی شەشەمەوە و هێزە حکومەتیەکان کۆنترۆڵی بابولمەندە بوو دورگەی منۆنیان گرتووەتە دەست. حکومەتی ئێران بە دابینکردنی چەک پارچە یەدەک و تێچووی حوسیەکان تۆمەتبار دەکات و داوای جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 2216 ئەنجومەنی ئاسایش دەکات بۆ ڕێگریکردن لە گەشتی پێداویستی سەربازی بەو گروپە. لە کاتێکدا کە ئاڵۆزی سەربازیەکانی نێوان واشنگتۆن و تاران بەردەوامە، ڕۆژنامەی واشنگتۆن پۆست ڕایگەیاند کە پێنتاگۆن ژمارەی کوژراوانی سەربازیەکەی لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامیدا بۆ 21 کەس بەرز کردووەتەوە. ئەمەش دوای ئێوە هات کە دوو حاڵەتی مەرگی دەرەوەی بازنەی شەڕیش ڕەچاو کراون. لەوانە گیانەدەستانی سەرگوردێک لە کوێیت و حاڵەتێکی خۆکوژی لە مانگی خەرماناندا. بە پێی ئامارە بڕۆژکراوەکان، ژمارەی بریندارانی سەربازی ئەمریکایش گەیشتووەتە 865 کەس. ئەم گۆڕانکاریە دوای راپۆرتێکی واشنگتۆن پۆست کە دەریان دەخات ژمارەی ڕاستەقینەی کوژراوان لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست زیاترە لەوەی پێشتر بڵاوکرابوویەوە کە ئەمەش پێنتاگۆنی ناچار کرد سیستەمی تۆمارکردنی قوربانیەکانی بپشکنێتەوە. عەبدوڵڵا عەلیمی، ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەمەن، لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی باشووری وڵاتەکەی کرد لە بەرەکانی شەڕ دژی حوسیەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسلامی. نابراو جەختی کردەوە کە خەڵکی یەمەن هیوایان بۆ هێزە بەستووە بۆ کۆتاییهێنان بە دەسەڵاتی حوسیەکان، گەڕانەوەی سەروەری وڵات و دەستگاکانی دەوڵەت و سەقامگیرکردنی ئارامی. عەلیمی ئاماژەی بە ئۆپراسیۆنی هێزەکانی باشوور کرد بۆ ڕزگارکردنی بابولمەندە بوو بەردەوامی ئەو هەنگاوانەی بە درێژەپێدانی سەرکەوتنەکانی پێشوویان بۆ ڕزگارکردنی عەدەن و ناوچەکانی تری باشوور زانی. گروفی حوسی لا سالی 2014 و با پشتیبانی رژیمی ایران دستی بسر سنعای پایتخت دا گرتو و گروی باب المنده بی و کارتی گوشار لدجی نوچک و زی جیهانی بکار هنوه. شیرزاد چاوشینی و خسرو کرمپوری خلکی بانه لاغل امیر پرویزاده خلکی بدره ایلام ماوی که للاین ناونده امنیتیکانی کماری اسلامی و دست بسر کراونو چارنو سیان هتا استا نادیاره. با پی راپورتکان خسرو کرمپوری لا 15 رزبرو شیرزاد چاوشینی لا 11 رزبرو با هرشی هزکانی اداری اطلاعات با سرمالکانیان لبانه دست بسر کراون. هروها امیر پرویزاده لا حوتی رزبر لا بدره ایلام با تندوتیجی و ببی بلگی یاسایی دست بسر کراو دست بسر کلوپلی تاک کسی دا. ام هاولاتی کردانه لما فی دست به راگیشن با پاریزر چاو پیکوتنو پیوندی گردن لگل بنمالکانیان بیبش کراونو حتا استا هکاری دست بسر کردنو شوینی را گیرانیان نخراوتر رو با دوداتونی بنمالکانیشیان بی آکام ماوتوا. دوائین هوال میرمندالکی 17 ساله با ناوی امید قانونی خلکی خانساری اصفهان کمتر ل 24 کاتجمیر دوای دست بسر کرانی للاین هز امنیتی کانوا لکاتی لیکوالی نوده لدادگای اوشارگ یعنی لدست دا. نابراو پاش مشتومر لگل بسیجک با قنداغی چک لی درابو. سرچاو آگا دارکان رایانگاند که نابراو بهوی آزاری سکیوا باری تندروسی تیک چوبو بلام دادور رگری لگواست نوی بو نخوشخانه کرد. کادری درمانی هوکاری گیان دستانیان بخوین ریجی هنو را گیاندو آسواری اشکنجل سرجستی بدیده کرا. به نمالکه دوای بدواداتونیان کرد بلام ناونده امنیتیکان هولی سرکوت کردنیان دان. اما لکاتک دایه که چندین حالتی تری گیان دستانی گماناوی لاجیل لیکولی نودال ایران تومار کراون. به ارمتی هاوکارانم هاوالکانی امروشم پیشکش کردن. ایو سلامتو کردستان من آودان.

0: بینرانی عزیزلاو با یارمتی هاوکارانم حوالکانی امروتان پیشکشکم خو پیشاندرکی دیکا با تومتی کشتنی اندامکی هیزی پولیسی رژیم لا دامغان لسیدار درا سی خوندکاری زنکوی پیش سازی اصفهان سزای انضباطی قرسیان بسرده سپندرا بردوانبونی گماروی دریایی امریکا رنگا با یکم جار لا میجوی هاوچرخی ایرانده دهاتی هنرده نو تا کتایی سرماوز با تواوتی بچرینید بچوکبونوی عبوری ایران با رجه 12 هاوکات لگل گمارو نیو دولتی کن هروها مرمندالکی 17 خلکی خانساری اصفهان کمتر لا 24 کادر مردوی دست پسر کرانی للاین هز امنیتی کنوا لکاتی لیکولی نودا لدادگای اوشارده گیانی لدزده دریجه حوالکان جگری پرپیدانی توری ملی زانیاری رژیم دانی باودانا که لکاتی پیگدادان یا نارضایتی کنده اگری پسرانی جارگی تری انترنت لآراده یو دولت رولی سرکی لو بریاره داده بید امر دوانا پیچوانی بانگشه پیشوی برپرسانی وزارتی پیوندی کنو دی سلمیند که ده سلاتی ایران با سرکوتی زانیاری و پرده باش کردنی پیشل کاری کن و کموکات پنابو پچراندنی پیوندی کنی خلق دباد.
1: تاوی سوزا بری آبرپرسین رژیمی با پارسنا هیلان لدما کریزانده جهگیری وزیر پیوندین ایرانی دان به ویکی داناکو لدما سرهلدانا پیگدادان یا نرزاتیانده اگر قدبونا جاره کدن آ اینترنتی هیه. وحید یزدانیان جهگری گشدانا تورا ملی آزانیاری لوزارت پیوندیان لداخویانیه که در راگهان کو. هیا نها روح نینه سنوردار کرن لچه آسته که دبن. لیل دما روشا کریزی ده رولا سر کمارو دولتی لبریاردان لسر قدگرنا اینترنتی ده بهیستر دبه. اف داخویانی دجاتی روحن آ داخویانین بری آبر پرسندن آ وزارت ویده که جوان محمد حاتمی زاده. جهگیری یاسای آ وزارتی کو بری بانگا ویکر بکو ولاد گهای آسکی کو دکاره بی قد کرنا انترنتی روشی بری ببه. رژیم ایرانی پیشتی نرزاتی سرانسریین بفرمبار 1404 و سرهلدان آشر دسراگیشن ولاتیان به انترنتی بو چندین مهان قد کر. پینگا و کو جالی جوادگاه نو دولتی و چالاگوانان و وکی امرازه که سرکوتکاری و پرده پوش کرنا پیشل کاریان ها تا سرکونه کرن. دوباره کرنا اگر قد کرنا انترنت جالی برپرسین رژیمی و نشاندری شکستا سوزنوی رژیمی لپارسنا مافین دسپیکی اوالاتیانه. او سیاست اولهی سلمینر ویکی اکو دسالات ایرانی هرچند روبروی کریز آبوری و سربازی آدرکی بویه لیوه که هر جاری پنا بو سرکت کرنا زانیاری و قد کرنا پیوندین خلکی دبه بووی کو. ریگری لی دنگدان نرزاتیان و اشکربونا رهند حکمرانی خواه آ شکست خواری بگه.
0: بانکی نواندی ایران اشکرای کرد که برهمی نیخوی ولات لورزی بهاری امسال دا با رجای 12.1% دابزی و ام اماره لکاتک دابلاو دبیته و که پیشتر نواندی اماری ایران رجای بچوک بونوی عبوری با 10.1% را گینده بو. دابزینی برهمهنانی نوت سستبونی کرتی پیش سازی و کم بونوی آلوگوری بازرگانی سرکی ترین ها کارکانن. به های زیاد کراوی کرتی خزمت گزاری 4.2% پیش سازی و کنسا 12.2% و نوت دلصد دابزی و بلان کرتی کشتوکال 6% زیادی کردوا. ام درمان قولا پیوندی به گمارو دریای کن دابزینی هنرده نوت با نزیکی 2 میلیون برمیل لاروژگ دا پک کوتنی بازاری دراو دابزینی به های ریال و هایه. پیش بینی دکرید به های قیرانی کاربا و گازوا لورزی سرماده کرتی پیش سازی روبروی شپولیکی نوی درمان بیتوا. فرماندهی ناوندی ارتشی امریکا سنت کام را گیند که هیزکانیان کشتی که باری بازرگانیان با آلای پاناما و با اتومتی پیشل کردنی گماروی دریایی لدریای عمان پکستو. کشتی اوشن مولیکا دوی پشتگوی خسنی هشداریکان للاین فروکه یکی شرکره و با موشک ماتورکی کراوت آمانج ببی اوی زیان با خدمکی بگاد. سندکام اشکرای کرد که لدست بیکی گماروکانوه چوار کشتی پک خراون. 135 کشتی ناچار با گرانوه کراونو ده نو تلگری نوگانی سایی سپای پاسدارانیش تک شکند راون. لارودوکی دیگه دا میدیکانی ایران بلاویان کرده و که نو تلگری لگروی هرمز برمینی دریای کوتوه هاوکات دونالد ترامپ هشداری دا که تهران پیش حال بجاردنکان هنگاوی زیادر بینید. بلام جختی کرده و که گماروی دریایی با توابی هزوا بردوام ده بید. با پی حلسنگاندنی شرکتی کپلیر لاغل بردوام بونی گماروی دریایی امریکا رنگ با یکم جار لمیجوی هاوچرخی ایران ده دهاتی هنارده نو تاکوتای سرماوز با توابی بپسرینید. تران منگانه 3-6 میلیارد دلار لدز دادو نوتی کوکا کراویش لسر او لنود میلیون برمیل و بو 8 میلیون برمیل دا بزیوا.
2: لگوری نرخاندنا کمپانیا زانیارین وزه یا کپلر در روشا بردامی دورپیچین دریایی ین امریکای دا بو جارا یکم دا دیروکا هوچرخا ایران دا حتی داویا مها سرماوزه دا حتا هناردکرنا نفتا خو دی بتواهی بی خود گرن. همایون فلک شاهی سروکی بشا شرکتا نفتا خو یا کپلر راگهاند که تهران مهانه 3-6 میلیارد دلار دهاتا نفتیش دست ده. زانیارین هی نیشان ددن که رژه نفتا ایرانی یا کل سر آوه ده تانکیران ده هاتیه انبار کرن جنهوید میلیون برمیلان ده نویا مها پوشپر ده بو 8 میلیون برمیلان ده کدیه. جبرگو پالاوگهن چینی پره نفته یک حتا دو مه پشتی ورگرتنا وی ددن. تی پیش بینی کرن کداحتا داوی حتا نویا مها کانونا پیشین بگهیج ایرانه او پشتی وی تداحت اکتن ناگهیج ایرانه. هر وصاد تواهیا مها ایلونه دا ترهیجه یک جنفته جنبارین ایرانه دا ندرکتنه. اوایی که مها کتب بار کرنگ نهاتی انجام دان جسال 1357 وروه. پسپورت بیجن که دور پیچین امریکای ریجبر در کتنا کشتیان دگرین او رین جهگیرین بجایی برای ایراقی نکاره شونا هناردکرنا دریایی بگره. لگوری راپوران ترکمنستان جبر نگرانیا جزاین امریکای هن سنوردار کرن لسر ریا و گوهاسنا ترانزیدی یا برای شمندفران دنوا آخا خدا دانیه. دهاتا نفته وکه چوکانیا سرکه یا با دستخصنا پرین بیانی جبو کمارا اسلامی ایرانی تی حسباندن. هلوشاندنا تواهی آوه دهاته ده آبوریا ایرانی بخنا و کریزن به همپا او ده آسنگین گران جبو پیدا کرنا بوجه نوخوی او پشگیری کرنا هاوپیمان وین لحره مدا با آفرینه.
0: سروکی زنکوی پیش سازی اصفهان رایگیند که لانجمنی سروکایتی زنکو ده سزای انزباتی قرص دجی زیاتر ل 30 خوندکار سبارت به نارضایتی خوندکار یکانی زستانی 1404 سپندراوه. امبریارانه دوی لیکولی لوان لنزدیکی 50 دوسیه پیوندی در با منگکانی ربندان و رشمه و درچون. باوتی زفرالله کلانتری برسترین سزاکان بریتین ل بیبش کردنی کاتی لخوندن تا دوورزی خوندنو چندین سزای انزباتی دیکه. شایانی باسا لازستانی 1414 هاوکات لاغل کردنوی زنکوکان دوی نارضایتی گشتیکانی منگی بفرانبر کوبونوی نارضایتی برفراوان لالاین خوندکارانو لازورک لازنکوکانی ایرانده برای وچو. لانجامی هرشی که موشکی با سرفروکخانی نیو دولتی ملک خالید لاریاز پایتخت عربستان لانکم 12 کس کجراونو 309 کسی دیگه بریندار بوند. هرشکه کردانوی توندی نیو دولتی لکوتو و هندک ولاتی وک آلمان، اسپانیا و کانادا هشتاریان داوتا هاولاتیانی خویانو هیلی آسمانی کویتیش گشتکانی بو ریاض حلوشاندوتو.
3: لا انجامی هرشکی موشکی بو سر فروکخانه نیو دولتی ملک خالد لا ریاضی پایتخت عربستان لانی کم 12 کس کجرانو 309 کسی دیکش بریندار بون. با پی امار فرمیکن، لنیو کجراوان دا 4 هاولاتی عربستان و 8 هاولاتی بیانی لوانا امریکی، بنگلادشی، فلسطینی، مصری، اردنی، سوری و سودانی هن. ام هرشا که دوام پلامار لماوی چند روش داوزیانی برچاویشی بفروکخانه که گیندوا بوتا هوی راگرتنی گشت آسمانی کن. سرچاو دیپلوماسی کن حوسیەکانی سەر بە ئێرانیان وەک بەرپرسیار دەستنیشان کردووە. هێرشەکە کاردانەوەی توندی نێودەوڵەتی لێکەوتەوە. دۆنالد ترامپ، سەرۆک کۆماری ئەمریکا، مارکۆ ڕۆبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، ئەنتۆنیۆ گوترێش، سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و وڵاتانی بریتانیا، میسر و ئوردون بە توندی مەحکومیان کرد. هاوکات، هاوپەیمانی سەربازی بە ڕێبەری عەرەبستان ڕووداوەکەی وەک تاوانی شەڕ وەسف کرد و بەڵێنی وەڵامدانەوەی قورسیدا. لە کاردانەوەدا هەندێک وڵاتی وەک ئەڵمان، ئیسپانیا و کانادا هۆشداریان داوە تا هاوڵاتیانی خۆیان و هێڵی ئاسمانی کوێیتیش گەشتەکانی بۆ ڕیاز هەڵوەشاندەوە. شارەزایان هۆشداری دەدەن کە ئەم گرژیانە دۆخی ناوچەکە بەرەو ئاڵۆزی زیاتر دەبات.
0: کۆماری ئیسلامی خۆپیشاندەرێکی دیکەی لە سێدارەدا. سزای لە سێداردانی جابر خوسروی، خۆپیشاندەری ناڕەزایەتیەکانی بەفرانبار بە تۆمەتی کوشتنی ئەندامێکی پۆلیسی ڕێژیم لە دامغان جێبەجێکرا.
1: سپێدەها ڕۆژە شەمی هەژدی ڕازبەرێ سزای داربەکردنا جابر خوسروی خۆنیشاندارێن ڕەزاتێن مەها بەفرانبارە ساڵا دەرباز بووی بە تۆمەتا کوشتنا ئەندامێک هێزا سەرکوتکەر ئا پۆلیسی ڕێژیمێ لە باژارێ دامخانی هاتە جیبجیکرن. ئەکبەری سەرۆکی گشتی ئێدادوەریە ڕێژیمێ لە پارێزگاها سمنانێ دەوێ دەرهەقێدا ڕاگەهاندیەک و ئەو تۆمەتبار پێشتر لەسەر تۆمەتا کوشتنا ئەندامێک هێزا پۆلیس ژالێ دەسەڵاتە دادوەری وە سزایا دەربەکردنی بەسەر دەهات بوو سەپاندن. ناوبری بانگا وێ کریە کو ئەندامێک پۆلیسی ڕێژیمێ بە ناوێ محەممەد جەواد ڕەحیمی کوشتیە و لە گۆری وێ راپۆرێ پشتی وێ ڕوودانێ دۆسیە دادوەری لە دادسەریا گشتی و ئینقلابا ڕێژیم لە باژارێ دەمخانێ هاتە ڤێکردن و پشتی خلاسبوونا لێکۆڵینان بۆ لێکۆڵینێ بۆ تایە دوو ئا دادگەها تاوانی ڕێژیمێ لە پارێزگاها سمنانێ لە باژارێ شاهرودێ هاتیە ڤەگوهاستن. وێ تایێ سزایا دارڤێکردناوەی وڵاتیێ دەرکرد و بڕیار پشتی پەسەندکردنێ لە دادگەها بلندا ڕێژیمێ و بە دوو کەسوکارێن کوشتیدا هاتە جیبجیکردن. لە گۆری راپۆرتا ساڵانە ئاراوشا مافی مرۆڤ لە ئیرانێ لە ساڵا 1404 ئالیەکێم 2488 وڵاتی ژوان 63 ژن و دو زارۆک هاتنە بەداربکرن و دوێ ڕێژێ سزایە 13 کەسان لە جێهێن گشتیدا هاتیە جیبجیکرن. هەروسا دوێ هەیامێدا 130 کەسێن دن ژوان 10 ژن و یەک زارۆک سزایە بەداربکردنێ بەسەر واندا هاتیە سەپاندن.
0: حکومەتی یەمەن لە نامەیەکدا بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەنی ئاسایش هێرشی موشەکی و درۆنی حوسیەکانی بۆ سەر فرۆکەخانەی ئەدەن مەحکوم کرد و داوای توندکردنەوەی گەمارۆی چەکفرۆشی و دادگایی کردنی ئەنجامدەرانی کرد. ئەم داوایە لە کاتێکدایە کە ئۆپراسیۆنی فەجری یەمەن چووەتە ڕۆژی شەشەمەوە و هێزە حکومەتیەکان کۆنترۆڵی بابولمەندە بوو دورگەی منۆنیان گرتووەتە دەست. حکومەتی ئێران بە دابینکردنی چەک پارچەی یەدەک و تێچووی حوسیەکان تۆمەتبار دەکات و داوای جێبەجێکردنی بڕیاری ژمارە 216 ئەنجومەنی ئاسایش دەکات بۆ ڕێگری کردن لە گەشتی پێداویستی سەربازی بەو گروپە. لە کاتێکدا کە ئاڵۆزیە سەربازیەکانی نێوان واشنگتۆن و تاران بەردەوامە، ڕۆژنامەی واشنگتۆن پۆست ڕایگەیاند کە پێنتاگۆن ژمارەی کوژراوانی سەربازیەکەی لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ کۆماری ئیسلامیدا بۆ 21 کەس بەرز کردووەتەوە. ئەمەش دوای ئێوە هات کە دوو حاڵەتی مەرگی دەرەوەی بازنی شەڕیش ڕەچاو کراون. لەوانە گیانەدەستانی سەرگوردێک لە کوێیت و حاڵەتێکی خۆکوژی لە مانگی خەرماناندا. بە پێی ئامارە بڕۆژکراوەکان، ژمارەی بریندارانی سەربازی ئەمریکایش گەیشتووەتە 865 کەس. ئەم گۆڕانکاریە دوای راپۆرتێکی واشنگتۆن پۆست هات کە دەریان دەخات ژمارەی ڕاستەقینەی کوژراوان لە ڕۆژڵاتی ناوەڕاست زیاترە لەوەی پێشتر بڵاوکرابوویەوە کە ئەمەش پێنتاگۆنی ناچار کرد سیستەمی تۆمارکردنی قوربانیەکانی بپشکنێتەوە. عەبدوڵڵا عەلیمی، ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەمەن، لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی باشووری وڵاتەکەی کرد لە بەرەکانی شەڕ دژی حوسیەکان و ڕووبەڕووبوونەوەی دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسلامی. نابراو جەختی کردەوە کە خەڵکی یەمەن هیوایان بۆ هێزە بەستووە بۆ کۆتاییهێنان بە دەسەڵاتی حوسیەکان، گەڕانەوەی سەروەری وڵات و دەستگاکانی دەوڵەت و سەقامگیرکردنی ئارامی. عەلیمی ئاماژەی بە ئۆپراسیۆنی هێزەکانی باشوور کرد بۆ ڕزگارکردنی بابولمەندە بوو بەردەوامی ئەو هەنگاوانەی بە درێژە پێدانی سەرکەوتنەکانی پێشوویان بۆ ڕزگارکردنی عەدەن و ناوچەکانی تری باشوور زانی. گروفی حوسی لا سالی 2014 با پشتیبانی رژیمی ایران دستی بسر سنعای پایتخت دا گرتو و گروی باب المندبی و کارتی گوشار لا دجی نوچکا و زی جیهانی بکار هنوه. شیرزاد چاوشینی و خسرو کرمپوری خلکی بانه لاغل امیر پرویزاده خلکی بدر ایلام ماویه که للای ناوند امنیتیکانی کماری اسلامی و دست بسر کرونو چار نوسیان هتا استا نادیاره. با پی راپورتکان خسرو کرمپوری لا 15 رزبر و شیرزاد چاوشینی لا 11 رزبر و با هرشی هزکانی اداری اطلاعات با سرمالکانیان لبانه دست بسر کرون. هروها امیر پرویزاده لا حوتی رزبر لا بدر ایلام با تندوتیجی و ببی بلگی یاسایی دست بسر کراو و دست بسر کلوپلی تاک کسی دا. ام هاولاتی کردانه لما فی دست به راگیشن با پاریزر چاو پیکوتنو پیوندی گردن لگل بنمالکانیان بیبش کراونو حتا استا هکاری دست بسر کردنو شوینی راگیرانیان نخراوتا رو با دواداتونی بنمالکانیشیان بی آکام ماوتاوا. دواین هوال میرمندالکی 17 ساله با ناوی امید قانونی خلکی خانساری اصفهان کمتر لا 24 کاتجمیر دوای دست بسر کرانی للاین هز امنیتی کانوا لکاتی لیکوالی نودال لدادگای اوشاره گیانی لدست دا. نابراو پاش مشتومر لگل بسیجک با قنداغی چک لیدرابو. سرچاو اگا دارکان رایانگان که نابراو بهوی آزاری سکیوا باری تندروسی تیک چوبو بلام دادور رگری لگواست نوی بو نخوشخانه کرد. کادری درمانی هوکاری گیان دستانیان بخوین ریجی هنو را گیاندو. اسواری اشکنجل سرجستی بدی دکرا بنمالکی داوای بدواداتونیان کرد بلام ناونده امنیتیکان هولی سرکوت کردنیان دان. اما لکاتک دایا که چندین حالتی تری گیان دزدانی گماناوی لاجیل لیکولی نودال ایران تومار کراون. بیارمتی هاوکارانم هاوالکانی امروشم پیشکش کردن. ایو اسلامتو کردستان من آودان.